nea koko husu. Nai fofila hau ni mundu. Hau atene au la perfeitu. Nai tebe sa sudeu prontu, yeah. Perguntas bara comeza moço. Anjuda guarda mai hafana. Hau ni livro sudeu koto.

nea koko husu nai fofila hauni mundu awa tene aula perfeitu nai tebe sa sudeo prontu ya perguntas bara komesa mosu anjuda guarda mai hafana hauni livro sudeo kotu.

0: Loron diak ba maluk o vintes Radio Rakambia Sirahotu, hamutuk falo hau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Parque Nacional Nino Coni Santana, Sistema Manejamento Leno e a Timor-Leste Sidauk atinge por cento Ruanulo. Parque Nacional Nino Coni Santana retan abandonado o se governo Timor-Leste, nebe hari e a Tinan Rihun Ruawalo, mas que iniciativa refere mai o se governo Nerasi. Mai be latau orçamento geral e hatinantinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba iha área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu. Dadaun ne populasaun lenu komesa menos iha Timor-Leste no mundo. Tamba ne espesies lenu ke hetan protezidu iha nasaun hotu-hotu, inklui nasaun Timor-Leste rasi. Tamba iha Timor-Leste mos espesies lenu komesa menos. Iha tinan rihun Ruawalu, governo Timor Leste hamutu ko organização CITESP, Coral Triangle Support Partnership, autoridades locais, no autoridades municipais, hahu, halau pesquisa kleang ida, hodi identifica área protegido hiragnube, tama iha área parque Nino Coni Santana. Relaciona ho actividade grupo conservação nebe protege espécies leno, jornalista Rádio Rakambia halau pesquisa ida, konaba grupo conservação área parque Parque Nacional Nino Coni Santana Lauten, pesquisa ne ahahu e haloron, ruanulo resincia fulan setembro, tinan rihun rua, ruanulo resin rua. Pesquisa dane ahalau iha área tolu, ahahu husi suku com, posto administrativo lore no suku maupiti. Objetivo husi pesquisa ne atu hatene, informação clean liu, konaba sistema manejamento costeira marítima, conservação lenu no lalauk, serviço, grupo voluntário. Terismo, conservação, nebe protege leno, ho, leno tolum. Iha episode dahulu ita se kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi suku kom. Dominguez Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni actividade conserva lenu mas que iha impacto ba ni serviço umalarang. Maybe idane la sai questiono ba Dominguez. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto ni iha tamba lavar ki masiki ki dalaram ambele husikela ni amisikela uma dalaram am husikela ni ho polu helansa ni bizinu anserne den lavar to bele uma ne tinser har hela lavar am tinser labo de har lenukne ne vansa ulu kaune kadus ni sirava service governo ne kalkala namna ra sempre mai ronda misagor ni ba service falo hene banene loro ne ne ba service mis to tempo ira ne kontro lenukne kontro sana ne hakara kala ku ne tinser mai hamuto khau para to hodi ronda kalkala ni ana pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kalanida ambel hetan rua ambel hetan ida idane tinser hakara kala ku an tinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di haremarne rai haremarne mos ni mansa batira sansa ba itani tasi fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta ema keta iha ita sugar te ma keta ema ne mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanuina san lenuk na sa ne tolun dala ida ne laos di ambe hat lima ni ambe ita tu narasa dalarum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dalarum ba ya be tum fali ba 90 serne dalarum ba fali 115 agora ita foti te ansene mai right te fali hati seluk maka as e mai be mai nak fali ne ne mos halu te ne fon kane uluk fofo na mi foti ni fatin man ba le luk ne fatin makida ne ba ne semana ida am foti dalalima ne na ni bati tuang ni tolu na sa da ko im ba hati agora am foti mai thauti hene ba e ma be mai nak fali ne foti fali ai tu fila fali ta ita tama kalam pertama ni foti fatin ruan hut kena e fali kalam ke do fali ne mai foti fatin tolu ne ba hut ke usman saira makau ni hanun hau tanis pora lenu kira ni ta kolem parmate kare dita futi bahangkar hau bil lori ba fukhang bista ba idane ne ni la ostiam ba hansa ba ami firi kato sira laya buat ni ami hali rane par hansa ba abam biro ba lavar sini uturu ba abam biro ni hansa ba abam biro ne sira ne bele konta tuir fali ati ema be hansa asli ya ko ne de ne lenu kune hate ne de diambe lenu inan de ba sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenu kune ni ua ne hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fali ne sira ha mana ni ua ne hanusa ne ka ada sin lenu kune ua ne hansa ne ne proteze ne didiak ne ni ua ma ida hansa ne.
0: Tuyo duming estil mang hateteng durante ni niya hetan tayo namin tu kono ba manira uinsa ato fotile nugtulong usita si ibong may tau iha raymarang. Turmay itasirona informasyon klaro kono ba manira ni.
1: Ito ne, mong isa sira may maun agri sira may farm itri namin ito ne. Ne, sira may ne lori hotter metro ne kera. Sira lori may ho metro ne. Kwan ita tu foti ne tolo ne ne. Ne ita tin sir ukur hotu. Ukur niya iha okos ne tolete ne hira. Depois niya naruk ne hira. Ira ne parosse ita to lori fale mai ne ma ita tin ser ukur tuiri da ne ma ita bel hakui fane tolu ne sila fotia tasibon mai ma ita la ukur tuir be ne tolu ne ni rekwa kira bita lori mai ne ne ita takar ni traini to ni tasibelo me kista ne parasi da foti mai ne bani ta kanu rai halu di dek ne rai ne ita tin ser bite ta kono hari ona mansa rai ne ita ke ona ma hari bansa ni hansa be ya ni to anona ne mana ne ami hen ami falo ba Asuni bahor. Eto be atu haro na rain clear no nene. Bele kalan ditma something sir me har. Ja fale ansami hanu in leu ne makiren. Oti pale ita mai rain ne ita tum rai hela to semar no ita to fohan seda. Tir lo sira ne service ne pa mane ne. Ko mu ita hare mane mos mes me saklao. Ita feto masia uma de tanti ita mos tin sir me akompera sira mane ne pa ita mo ba. Hase botru makar ki mane sira si imi la bel hatena rasik de. Anto ami feto mos tin sa akompera imi mane sira. Ita oto ta hatena madiak. Ai. Depois to len nukna tera ona mita tu husi kona ba
0: Domingas Mos ha to hela liameno ba governo no parte relevante maita rona liameno husi Domingas
1: saunia liameno se bele kare asaba governo sira asaba companhia sira ne be makatu hakara katu suportami ba aminia ne leleu makaminia lutu ne de Hansa lutu ni kwandu dia kona neka ne Linux sira bela me holunga nami ra bela futona ni husiri ti hane ba masa to funa hira loron hira ami hansa mai haredi darbat ami pindam daram ami pindam mai sorti dia kira ami sir sorti la dia kira ami pinda fal mai hane ema me nato fale ha idene masa ba mi ne hansa idene ma ba difficile ba ledu kira mi protese ne ve hamnya defon mane de pesa mana sira mak hatit tokba
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasyon ni Maka kaitan ni Hasuru Malu, Balorong Ohing, Iha Notisya Nasionais, Husi Estudio Central, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arroso, Lori Ekipa ni Bester Bisuba Programa, Idane, Aksumikang Husi Itabot, Sirnia Futar Tilung, I Adeus.